Det var Alan Jackson vi hørte der med låten Drive for Daddy Jean. Da skal vi over til Desmond Dekker og en låt som de har som heter It Make.

The Rolling Stones hørte vi der med Street Fighting Man. Skal vi over til artisten Chris Montez, og han har en låt som heter Girl from Ipanema.

0: er det klart for tre timer med nattradio. Det er lørdagsspillet, det er sommer, og derfor så har vi en ny kjenning i bakgrunnen, vet du.
1: Ja, det har vi, og vi skriver 27. juni 2026.
0: Ja, og vi skal ha det gøy, og i kveld og natt så har vi fått inn...